Higalayong sum, kumusta? Maing adlaw diya kanimo, maing pagpaminaw, asa ka man karon naka-tune in nga XFM Stations. Welcome sa atong programa sa Tigong sa Reformasyon dinhi sa alas 6 ngadto sa alas 7 sa atong takna niining sayong dapit sa kagabion. Welcome higala sa dulan o sa kauras na itong panag-uban dinhi, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. At the same time sa mga importante na itong mga pag-imbitar kaninyo, no, sa atong mga doon natin mga religious activities karon nga bulan sa Disyembre. Buta itong imbitahon ng atong mga listeners din sa XFM. Dalaygon ang Diyos sa atong panag-uban na usab nga gigahinan ta niya o panahon nga mag-usa ta sa pagpamalandong, mag-usa ta sa pagtuon sa mga pulong pinaagi din sa atong programa. Atong pasalamatan usab ang Ginoo mga higala, ay no nga kamo do na mo'y mga nadawat ng mga panalangin, do na kamo'y mga accomplishments nining adlaw, do na yung mga success nga inyong na sinatian. Atong pasalamatan ang Ginoo ni ana higala og igsuon og usa sa atong pasalamatan labaw sa tanan ang atong hinulaman nga kinabuhi nga padayon atong napahimuslan, no, dili man sa tanang panahon na ang kasadya kamaya siguro kalipay dunay mga panahon sa kasubanan, panahon sa ingon nato dili maayo nga mga kasinatian sa kinabuhi. Apan pasalamatan nato ang Ginoo mintras buhi pa ta mga higala dunay paglaom. Okay, so sa tanan mga nagapaminaw karon, welcome usab ang inyong mga text messages, inyong mga pangutana, suggestions and whatever concerns nga buot ninyo ipadangat dinhi sa atong programa. I-text lang sa atong text line number 0938-405-5747. Ang atong text line, abling ang abigala, 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mudawat sa imuhang text message, text messages, and then tagaan na itong pagtagad ang imuhang pangutana o mga greetings ngadto sa bot ni mong atong ma-mention diri sa atong programa higala. Okay, sa mga karon lang naka-tune in, ang Tingog sa Reformasyon nagapakiguban nga kaninyo matag adlaw gikan sa alas 6 ngadto sa alas 7 kauban usab atong mga kaubanan dinhi. Sa pagkakaroon, kini ang inyong higala, Brother Ramil Escalera, inyong ikauban. Sa obang mga adlaw, Brother Bimboy Abu-Abu, Brother Yakin Estelluri, and also Brother Junard Iconar. Og karon mga higala, sa luna, sa atong pagtuon, usak ka importante, usak ka angay na itong mapaminawan, o angay usab natong masabtan, mahitungod kini sa mahinugdanon ba ang iglesia, no? Is church necessary? No, doon na magod tayo nadungog o madungog ng mga pagtuon usab base usab sa balaang kasulatan nga dili na iglesia o ang Ginoo wala nagplano mahitungod sa iglesia. No, wala sa plano sa Diyos nga dunay iglesia ngayang tukuron. No, so, atong susihon ang balaang kasulatan, unsa nga itong mga pagpamatuod, nga no, base sa mga pulong sa Ginoo, Diyas balaang kasulatan, nga no nga kita nagtuo nga dunay gyud iglesia nga gitukod ang Diyos, nga buot niya nga kiniyahang mapreserba, no, hangtod sa pagidangat sa atong Ginoong Hesu Kristo. Apan kini nga iglesia mga higala, no, girepresentahan kini sa mga katawhan,
mga katauhan gikan pa sa kapanahonan sa gitawag mga higala o mga una nga mga magtutuo sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo. So atong ning sumituhod karon sa atong panag-uban ang atong pagtuon mahitungod sa gikinahanglan ba ang gikinahanglan ba ang iglesia sa laing pagkasulti duna ba iglesia nga buot sa Dios nga mag-exist nini nga kalibutan nga masakop din na ang iyahang katawhan. So balikon niyo sa pagtuon ni ana sa atong programa dinhi sa inyong soaking station sa XFM nining oras alasayas ngadto sa alas 7. Salipat lang mo ato sa unahan ni Gala. Pasalamatan usap na ito ang atong sponsor, ang CEO sa Yes to Health, same time sa XFM Philippines, ang atong isoon Dr. Milito Oy, kauban usap si Ma'am Olivine Oy, ang mga station managers, labi na sa general manager sa XFM Sir Edwin Garing, and also sa mga technicians na nag-assist sa itong programa. Salamat kayo kaninyo, sir. Salamat kayo kaninyo, Dr. Rebilito Oy, Ma'am Olivine Oy, sa padayon nga paghatag og luna sa pulong sa Ginoo dinhi sa inyong soaking station sa XFM. Pinaagi sa itong programa sa ang tingog sa reformasyon. Balikon ko ang text line sa gustong mag-text, ang 0938-405-5747. Buta ko nga magapambit kaninyo og awit mangigala, awit nga giuluhan o naguluhan kini og Why Have You Chosen Me. Atong paminawan, atong pamalandungan ang mao nga awit nga maghatag ka nato og mensahe.

Okay, daghang salamat sa inyo usab nga pagpaminaw sa awit nga naguluhan, Why Have You Chosen Me? Pagpasalamat no sa Dios ug pagpamalandong sa kinabuhi nga bisan pa man sa pagkamakasasala sa usa ka tawo, ang Dios wala nagpihig, no, wala nagahiklin kun siya moduol ngadto sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Igalaigsoon din hita sa luna sa atong pagtuon sa gikaingon ko na ang atong hisgutan, mahitungod kini

sa pangutana nga is church necessary? Ikinahanglan ba ang iglesia? Or doon na ba'y plano ang Ginoo? Usaba sa iyang plano nga ano na iglesia nga maga tungha aron nga ang iyahang katawhan mahimong mahisakop niini. So ato ning tagaan o panahon, higala, igsuon, kung kamudo na yung Biblia diha sa imong puloy-anan, pwede ka na nimong magamit karon aron nga ang mga bersikulo imong sundan pagbasa o kung dili ba na kay papel o bulpen, pwede nimong lista ang mga bersikulo o pwede nimong i-review, basa aron nga sa dugang nga pagtuon andun na kay dugang ng mga kahibalong makuha gikan niini. So sa di pa na to sundan ang atong pagtuon, naglihan ko kamo sa pag-ampo. Amahan na mo na ka sa mga langit inintak na sa pagtuon ninyong programa sa Tingog sa Reformasyon. Among gi pasalamatan una sa tanan o Diyos.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: ihala na unsa man ingako multigab nga lahi na maningtingog sa makina bagko manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba dinong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: karon na mao gihapon ang usa sa pinakadakong nga babag sa kalambuan sa nasod. Kung kinahanglan nga mas seryoso ang aksyon sa liderato aron maputol kini.
1: Balitang nasunan, balitang sa nasunan. Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, para malikayan nga matubuan og bukol ang ato ang lawas. Tumar mga katropa og Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold puno sa anti-inflammatory properties nga mohilis mga katropa sa ato ang mga bukol-bukol sa ato ang kalawasan. O aron usab nga malikayan nga matubuan og bukol ang ato ang kalawasan. Ingon man ang Santhon Plus Gold puno usab sa antioxidant properties nga makigbatok sa mga nakariang mga sakit nga pwede nga matapot sa ato ang lawas. Ilabi pa ini nga pabag-o-bag-o sa panahon. Ang Santhon Plus Gold mapalit sa mga nakariang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang international. Nisaad ang presidente sa Russia nga si Vladimir Putin nga mubalo suman nga giatake sa Ukraine ang usa ka dormitoryo sa mga estudyante. Moabot sa 18 ka tawo ang namatay o 42 ang naangol sa mga pag-atake sa Stara Bulsa sa rehiyon sa Luhansk. Bisan pa gipasabot sa militar sa Ukraine nga ang airstrike na igo sa unit militar sa drone sa Rubicon nga naimutang sa Stara Bulsa. Giklaro ni Putin ang nga walay mga pasilidad sa militar sa lugar na inaitabo ang mga airstrike. Tungod ni ini, ang presidente sa Russia nangandam sa iyang mga sundalo alang sa pagbalos.
1: Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: 90 katawo patay sa pagbusikat sa carbon mining sa China. Kaya karon ang report pinagi ni katropang Dave Vinirelao sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Patay ang 90 ka tao sa pagbusikad sa minahan sa karbon sa Lucianyu coal mine nga gipadagan sa Zhongzhou Group sa Shaanxi Province, China. Gatosan ka mga rescuer ang gipadala sa lugar aron sa pagpangita sa mga biktima sa maong pagbusikad. Anao sa mga paramedic ug ambulansya nga dunay kapin 100 ka mga tao nga nagkataho nga gidala sa mga ospital sumala sa taho. Muabot sa 247 ka mga minero ang anaa sa lugar dihang nahitabo ang pagbuto. Human sa insidente, ang presidente sa China nga si Xi Jinping nanawagan nga walay panahon nga usikan sa pagpatambal sa mga nasamdan ug pagpangita sa mga survivors. Gikataho usab sa presidente sa China nga ang gobyerno imbestigahan ang hinungdan sa aksidente ug patubagon ang mga responsable. Kisairan nga mga opisyal nga nag-operate sa aminahan sa karbon gikatanggong na sa prisuhan wala pang ipagawas sa hinungdan sa pagbusikan. Apan ang taho sa mga media nagsugyot nga ang level sa carbon monoxide usa ka makahilo nga odorless gas ang nakita sa aminahan nga nilapas na sa limitasyon. Mga katropa, para sa bago-bago nga panahon kinahanglan presentado ang kagalingon, imbus ang imong immune system pagtumar og Santhon Vitamin C. Alang sa nakyo sa Pilipino para sa Pilipinas.
1: XFM News. XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Mga kato mga katropang atong mga balitang international. Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, 25 minutos nang nakalabay sa alas 6. Mga katropa, aron nga dili madakpan sa mga nakariyang mga sakit, ilawi pa ning pabago-bago sa panahon. Tumar mga katropa og Santhon Vitamin C alang sa proteksyon sa tibuok nimo nga pamilya. Mag Santhon Vitamin C ka mga katropa nga puno usab sa antioxidant properties. Ingon man i-boost sa ang imong immune system mga katropa, palig-onon. Kumupalig-on sa mga immune system aron nga makalikay sa mga sakit ug mabatukan ang mga nakariyang mga sakit nga pwede usab nga motapot sa ato ang lawas mga katropa. Alang sa tibok proteksyon sa pamilya, mag Santhon Vitamin C mga katropa, non-acidic. O nga dili usab hapdos sa tiyan mga katropa, ingon man ulcer matambalan. Ang Santhon Vitamin C, mapalit sa mga nakaring butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.

0: 猜丁。
1: Ang hitabo nga angay mong masayran. Huwag ka ikaw kabahin sa katalingban. Sayri o pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bulsay!

kapiskay o grasya nga imong gihatag kanamo. Na kami nakasugakod sa mga magsulay, mga kalisod, binasa nakalabay nga mga simana. Ani na usab kami, sugat nining adlaw Lunes, nining bagong simana. Banan sa among pagpangayog pasaylo sa among mga kalapasan nga nahimo namo batok kanimo. Sa among pagbaliwala, wala namo pagtagad sa imong kabubuton. Pasaylo a kami, Ginoo. Nining adlaw o nining simanaha, wa kami masayag kung unsa pay mahitabo sa musunod pang mga adlaw. Apan kanunay kaming nagsalig sa imong grasya kaluuyog panabang aron nga makaya namo ang tanan. Masugakod namo ang tanan nga among ginasagubang. Wala kami mangayo og amugaway ka kinabuhi. O kinabuhing way problema. Unili, nangamuyo kami na panahon sa pagsulay. Panahon sa kalisod, abangi kami. O liguna kami sa kanunay. Ining tanan Ginoo, among ipangayog, ipasalamatan, pinagi sa mga anak sa Kristo. Among manunuwas, o ang diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang among manlalaban. Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.